0: go buga to go bufoka madere na mi minna bara oran dihida na bara bara har na mundu mundi bambo be bar bagi de kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rundu de ga matar na bara har wole mundi ba son to mum rim nogri mi logo talbi kira go rakirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrak plato panan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jano be san dogru ko kunyo ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kaymadi yiko kay ta wule be be mi titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti togun an kam ni si asu ni de banla megu dum na hatun be be sana tim bin getu yu
1: o ngwala adam marwa to go kwa ni ta ba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga de ka ka sotani tiye te kalba me fate ga do ka jodo tana me ya sa ta de teni na me u tamulan de buri e to mi ya ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke te ba te ni di ye ta pi ta ni na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga ba ba to ta jan na pa mbu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mu ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti kada ni ye tu tan yen kuri ye bi se la ko na kwa ye bi ta se la ko tan o be ni kara ko tan ko se ya ko se ko ta do mo mo da di ara ko ta mi ya ba to wa kwari do ti ya ta tin da bo te ne bo yi bo kan du wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka kai na me be ne bo da du wa mo ma ko na me ya ti ga ne bo ti ne mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka piko ka ba la na ka ni a kwa yi ba to da na me ya ta ko ba a du wa ra mi ya ka do amara ku muhammuda pani yaro kada kenda ta mo kada do ne ko ti minisi yo ni oni do panna de do la pata le do na ku